0: 上帝啊，Danny，Danny，Danny， 我来了。Goose，
1: 你听见了吗
0: ？Danny，Goose，
1: 我来救你。Goose， 哦，我的英雄，
0: ，Danny， 小心小心，这不是我最好的降落。你救了我们，我的脖子受伤了，我来帮你。好了，Goose
1: 在哪儿？他没事，在那边。
2: Стоп, я сюда! Эй, Катя! Мы! А! Убирайся! Ай, ай, ай! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Сто